0: kapapa.
1: Ko tahi karaka i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waila tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rāta, kumina. I a ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti āmotu hei te marama o Noema. I hui e te reo ngā kaitono Māori ki te wānanga ihorani ki te taufiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I a ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti āmotu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te Tai Tokerau Pāti, rātau ko te pāti kā kāriki, ko te pāti Māori me reipa ki te wānanga ihorangi, ki te taufiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki Tāmaki Makaurau, hei tā Orini Kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te heara nei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata, me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
4: Tirohi a rangahau a kaihea te oranga mōhau i maenga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te mānga ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira ke te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare, i reira whakapūmautia ai tō mana motuha te kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, kei reira ka tae ai e tātou katoa, te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo ki wānga i te katoa.
3: Ka tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātau ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
5: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a ngā

0: G'day whānau, whether you're at home, at mahi or on the go, stay connected with tahufm.online. Listen live, enjoy interviews with musicians and Māori leaders, explore reo Māori resources and keep up with Tahu News. Tahu FM, te hā o te waipounamu.
1: Toru karaka i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, konuma. Me nā kā tū anō a nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tū anō a nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i tīkapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omoomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata, kia rua era wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Kariro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
3: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaumā rua i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga te kaumā ono me te kaumā whitu tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te kaumā ono tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
5: Kua rō te wai i mea te mātai me tukuna te ara mō te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka taikoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātai tēnei ā, tērā o nā kōrero ko nā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatinana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti, no reira tautoko kato o mātou nā kākariki.
3: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manual, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
6: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mōitahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatika.

0: te māngai ko te hea rānei te pāti hei kawe I tōna reo ki te pāremata, me whai whakaaro ki te hora I ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto I te pāremata.
1: Tirohi a rangahau a kai hea te oranga mōhau I maenga nui I te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te māngai, ki te waha I a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare, I reira whakapūmautia ai tō mana motuha te kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa te whakarangatira I te reo, engari te whakapūmau I te wairua tūturu o te reo ki wāinga I te katoa.
0: Ka tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te kautau mai I te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātou ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: Mēnā ka tua noa nā hinara hei kā wanatanga ka whakakorea te hau I kama ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumā rua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wānei, ae rua e whakaitia tonu tia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaorea nā hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau I kama ngā kūpenga tō I te papa Moana, engari ka arotake hianga mahi nei ki ngā maunga o raro I te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru I Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mo ngā take whā omomo a tama pōtaka.
3: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaana ki tērā āhuatanga. Ka rero māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaima ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaima rua I whakatau te kōti, he whakahāwea te aukati I te hunga te kaima ono me te kaima whitu tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pāremata tonu e whakatau, mēnā kā whakaheke hia te tai pakeke ki te tekauma ono tau. Ki ngā take hā kinakina, ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te rua tekauma toru ki te rua tekauma ono o Oketopa. Ki reira huitahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki I te tuakiri Māori mā roto I te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whāiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kia ora, kia ora, mauri ona nei rā te hōtako o te ihi ko pau tēnei kairo.

0: Ai toke rau pāti, rātou ko te pāti kā kāriki, ko te pāti Māori, me reipa ki te wānanga ihorangi, ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki tā maki makaurau, hei tā orini kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te heara nei te pāti hei kawe I tōna reo ki te pāremata. Me whai whakaro ki te hora I ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto I te pāremata.
1: Tirohi a rangahau a kai hea te oranga mōhau I maenga nui I te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te māngai, ki te waha I a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare, I reira whakapūmautia ai tō mana mosuhake kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa te whakarangatira I te reo, engari te whakapūmau I te wairua tūturu o te reo ki wāinga I te katoa.
0: Mēnā ka tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā whakakorea te hau I ka mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonu tia ana te hau I ka arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaore anā hinara e hiahiana ki te aukati katoa I te hau I ka mā ngā kūpenga tō I te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana. Me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru I tīkapa moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
2: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaima ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaima rua I whakatau te kōti, he whakahāwea te aukati I te hunga te kaima ono me te kaima whitu tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pāremata tonu e whakatau, mēnā kā whakaheke hia te tai pakeke ki te tekauma ono tau. Ki ngā take hā kinakina, ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki kirikireroa hei te rua tekauma toru ki te rua tekauma ono o Oketopa. Ki reira huitahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki I te tuakiri Māori mā roto I te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whāiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tahu FM's Te Ihi with Pau.

0: our whakapapa.
1: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. Me nā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana ngā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ngā hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kupenga tō I te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru I tīkapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omuomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringet fishes nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaana ki tērā āhuatanga. Kariro māku me taku tūru whā omo omo ki te pāremata

Puti hono, tātou hono. Ko tātou te hunga o rekea tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kua hono mai te atane o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mo tēnei ata kia timatake au ki te waipauna mue ho mā. Nā te mea kai o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awatipua o whanganui ko Awa FM tēnā, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana, mōrena. Kei kirikiriroa ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakuhua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i tautoko mai. Anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tenu ki tauranga moana. Ko tipuni a hau, ko au nei tō tātou kai pāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Ara ia e hoa mā, e ata praere, e ata rā mere rā nei. Te tekauma ono, te tekauma ono o oke topa o whiringa nuku rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā pono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou,

0: E, whai aki nei ko ngā hokinga mahara. Rā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa asu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o Waimātau kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā rere, e ho mā, i ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei ko pare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, tai pari, tai timu.
2: E, iwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā, kai arahi takirua o te Pāti Māori a Rāuri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāuri, kia ora.
3: Mōrena tipene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumā iwa noi ho ngā rā e toi ana ki te kōpinga pūs.
3: Kei te ngana kie kia mutu rānu ngā rā e kōrero hia mai koe. Engari e, kei te pai, kei runga ruri e kate wahaere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te putaputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā te rā waho o te rohe, ki tēnā waho te rohe, no reira, koe na hoki tāku e meana kia koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. Nō reira, koe na hoki te mahi i nāia tunu nei kei runga rori ki au e kate wahaere ana ki te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohene mai ngā kuri a whāre ki tiki rau mai maketu ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a ratau.
3: Tūtahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru, ko rongo nei au ki runga e te rori, me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wātua. Hina, koe na hoki wetai o ngā kaupapa nui, engari ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātau e tahi kaupapa here hei tau afi i te hunga ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahaere o tēnei kāwanatanga, me ngā kamupene nui me peheara e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i te rā te pō. O te rā o ngā mai.
3: Hea tāhua te noho tai, me pērā pērā taku kōrero. O te whanau ngatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe na hoki te pai o Wairiki tēnei tau, e whāo mātau, ko whakatūnia te ringa, hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te tokowhā he whanau ngā katoa. E whanaunga kato mātau, no reira me kawea te tau wairua rā ki roti ngā tau patupatu me ngā tau tohe ko whakaritea, e koe na uki te pai ko whakaritea e mātau, te tiaki i a mātau, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaunga tanga me wera tua hua tanga katoa.
2: Tā hua rau atu. Nā reira e Rāuri, heha rā kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei, ka mutu. Hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai, e a kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara, hei a pōpō ka patu a te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, paimuri ake tēra, kei Tāmaki Makaurau, ka hoki mai ki Taupō. Ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamatu ngā ai ki te iwi, mō tēnei.
3: Awa ko tātu ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotoria te Pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti te Pāti Māori ki tō rohe. Tukunātu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki a reipa, ki a kākari ki rānei. Ki a tareno ki te tura ki tēnei kāwanatanga. Ki a kū ko te nui o te Māori ki roti te whare pāre mata. Me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te Pāti Māori ki rō pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rā wā te koe e Rāwiri Waititi, kai alahi, takirua o te pātū Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe te pere, ai.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
2: E te iwi e te pānei, tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wai ai hō mā, a kua tai mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ono iwi, ko ngā puhi, ko ngā ti tūwhare toa ko te arawa ano hoki. Hana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
4: Ipene, tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua i aia nei.
2: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa whakeihu wakatanga, o tō kapa putupōro, ara o ngā haua pio pio, ara ki rungi tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei, ara ko te mā te ono takau ki te rima, e hoa, me mihi kā tika, nei kā mihi, nei kā mihi.
4: E hoa, a kua whaingua hou, te kapa chiefs, ko te haora pai, ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahiahi, ne? Whākaraka i te ahiahi?
2: Ai.
4: 60-5.
2: Māra māne e hoa. Koe ana, koe ana.
4: Tēnā koe i ena mihi, tēnā koe i ena mihi ki tōku kapa. Te aha aini te mate ki tō kapa e hia rai nei, wana kani kani whakamutunga i te otinga ake kua mārena tetahi ke atu.
2: E pai ana, nā te mea, he tau anō a te rātau e wā, he tau anō.
4: He tau anō te kainamu mai nei.
2: Tuatahi rā, e Julian, me mihi kātika ki a koe, mō tō whakapipinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taurapiri te reo Māori. A hoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, neki e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taurapiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei whakaaro, ka pēhea o Peako Nui, o Peako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe i roto i tēnei a mahi hou ou. Ai, koea.
4: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kai mātua rā paparūru, ne? O Holy Bennett. Ngā haora o te rūru. Te hōtaka rūru. Ko tetei wana tino kaitau toko. Rūru number 3. Ko tako whaia ko Auntie Iris whanga. The Big Eye. He kuia rongonu i roto Yamatu. I tō a Yamatu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātau a haui napi i te wā e a kua nau i te reo Māori, kia maui au ko te reo me ngā kupu o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, kia Auntie Iris whānga, kia Vera Morgan, kia Sophie Rakoma, Tokiri Thompsonma. Hāre ki te hui, tahi kia rātau ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui i roto i tērā nohoa ngā aku i kō i ngā kuia nei, pa te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātua ki ngā kuia, e rongoai o kutaringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wā e mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga me te oranga, te reo taku tino whāinga i te wā e whakataki kaupapa anau ki runga i te pōka whakaata me te reo i nirangi. Ta tūnoa mai ki tēnei wā ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, hei reo ora i roto i te ao tūnekeneke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, koera taku tā huhu, koera te tā huhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhia tātou te iwi Māori ki te oranga āreo a ahurea, a tuākiri, a tikanga, a tangata, a aha noa ake. Koera taku whai, ne? Nā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhia mai nei kiau i tēnei wā, ko tau āhua rāno. E ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
2: Ka pai, ka pai, kara. Ana, neki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei e te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā inā āhuatanga, ka kore hia hia te kōrero. Ahoi anō, te hau okupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia nei te kōrero, ahoi anō, ai, kua pāngia nei e tēnei, e te āhuatanga nei, ai.
4: E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga. E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga, ko rongo ahu i te ratu whai āhuaranga, i awe ako nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i runga anō pe i taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, i nā noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei i te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi a koe te tahi atu, nā kua maui a koe he aha i anei te huarahi tika hei takataka hi maui roto i te aonei. Nā rere, pērā ke ana. E pērā ke ana, kua whakaro i tēnei wā, ne, i nā noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāna e pō he he nei. Wai mani au, i te mei, i te puakeu, i te wā i au e tamariki ana, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kātai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau marimaru nei, e rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngā kau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
2: Ai.
5: E mea nui. Ko te reo Māori, te mutunga, ko te reo Māori anō hoki. E kore hoki te reo Eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo Eora i tō pōhehe, i tāu rā nei e pōhehe maina. Ki te pēra, ka mate te reo i ahoe, ka mate hoki te reo i a tātou, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te māi koiko o te tangata.
2: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te aranga pū e noho nei tātou. Ana, e nui ngā... Ne ki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga ei whakawehi i a tātou. O ti rā, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga e hia hiana te kōrero, kei rato i tēnei ao raru raru, ai, tēnei ao awangawanga mō tō tātou reo.
5: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te taurewhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he waru tukai maari ma ōrau o Aotearoa, e whakamana ana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Ka rua, ko te kotahi miliona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tika e hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kakapa. Ka toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rima tukau mano tārata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I a tutuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karamahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? No nere, ko whakapū mauhi a tērā rautaki, mehe mea ka oti a te taurifiri e rā whāngē tolu i e nei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ka pai, ka pai e oa. Ana, neki, nā te taenga mai, nā te ekinga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko, ne ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēa te taurawhiri e whakamahi hangarai, hei whakahaumaru, hei whakamākuru i te tikanga tika me te reo tika.
5: Pai tēnā pātai. Me tō mōi oiho katoi anau katau ki te tūru.
2: Ai, ai.
5: Me te aha, a rāno atu ngā huarahi pēr, e harai tēnā ko te taurawhiri me tōna katoi.
2: Ka pai.
5: Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te ao huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora no i te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Hei haumauru rānei i te reo, e ora i te reo i roto i te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te ao e noho nei tātou. E harai te mea mā te taurifiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekanga katoa, me mahitahi tu ā kotahi, ne? Kei whiua te pātai, mā te reo, mā te tauriwhiti te reo Māori, kā ora te reo Māori, harai te mea kā ora te reo Māori a te tauriwhiti me tōna kotai. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga toa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kohangareo, ka ora te reo Māori I enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiti, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa I te wakotahi, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo, I do tei tāu pōpō.
2: Ka pai e kara. Ana, pātai whakamatungi te a koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe I tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ohoi anō, kia pakaroa anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, kia ha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
5: O te ngā tau e tōu nei, ko ki te ape e tātou, ki te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru I kore Rotearā e au I Uatatāki nei, ko tatatanga rā nei, ko te whaia, whai pataka rā nei ki e ngā whāinga matu e toru e kore Rohiāki nei.
2: Bye.
5: Me te whai whakaro atu ki e tahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu atu ai te reo I atatau. Ne? Nā, ko te kotahirau riba te kaumano tangata kōrero Māori anō te reo Pākehā re reana ki te Takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama I roto I ngā tau e toru e haere mai nei, a kātu he tohu ora tērā.
2: Tika.
5: Ne? Nō reira, ko te reo I te hāinga, te reo I te whānau, ko te reo I te hapū, ko te reo te iwi, te reo I ngā wānanga Māori, te reo I ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te tahirau e rima tikai mano, a kātu kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e rā takitaki mai nei a matu o te tauriwhiri I te reo Māori I raru I te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori I tēnei wā, kei reiro o ku whakaaro I rianei ai anei.
2: Ka pai, e kara e Julian Wilcox, neki kai urungi hou o te tauriwhiri I te reo Māori, ne mihi kātika mou I whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu,
5: o
2: tōu nei tūranga hou. Tēnā rā koe.
5: Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngamihi ono kia kūtu katoa, kia ora mai rā.
1: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
2: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki taipari taitimu. He wā kōrero tō rangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia I te nuinga o te wā mō ngā take tō rangapū e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
6: Tēnā koe, tīpine o tīrā, kia ora koutou. E whakarongo ana ki taitimu tai pari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōti kei mui I a tātou.
2: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua takau mā aha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tō rangapū, ara I rungi a whakaata Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2021.
6: Pe kua tino whai wāhi ki e mātou o aukaha ki roto I ērā o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Paiuri News, mō te Taiha Wāuru, me Tuia mō Tāmaki Makaurau. Nā he pai no te mea ki opane whakaaro me āta puteitai ki te kimi I ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana I ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa I ā koe I te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hiro ki ahau, no te mea, kāre e rā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua, ka pūā wai mai ātera o te kōwhiringa pōti. Ah. Nareire, ina tati ai ko ngā wāhi pōti. Nareire, koeira te rere kētanga, me marama tātou, hea ngā mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea ngā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea ngā a kaupapa ko te tuki i ngā pāti, e aki aki ana i ā rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nare, katoa katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, nē? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki, o te mea hoki. Ko awa mīharo a hau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki i roto tonu, i ngā tūru auraki i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto nua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano, ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te rima mano nā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, whā mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o nā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
2: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero, e rere tino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kei rongi te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe, ai.
6: Ne, ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nareira, ono ai. Ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 26 mano, ko rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki, engari, 30 mano, 30,000 no ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48 mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono.
2: No, katoa rātou kāre kore ka pōti. Ka pai hoa. He pātai tāke kia koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia o nei whakaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
6: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
2: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
6: Ki oku whakaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapa here o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, he ao take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, ā te wāka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira, aha ko kei runga whakaata Māori, aha ko kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana, ko te mea nui kia kite ā kanuhi tātou i ērā hunga, e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
2: Ana, o whakaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe.
6: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te Hawāru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātou nā hoa, tēnā i a kau raukau o Nāhinara. Toko maha nā tāna iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. Ako kāre tino pai tāna tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, ētahi wā kā rongo ki ētahi o te whakamininga e auwe ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari koe te momo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a mata wānei, kei ana koia. Ki te mā takitaki ni. Tarera, koia. A koira te horopaki o tēnā o nā mahi.
2: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Haja, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. Ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukapuka e hoa. Pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi āna. ana, nā te raru me te tohe te take, ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua take rā, o Mike Sherman, kei roto i te pukupuka nā. Ingari, opu kāro, o taua pukupuka.
6: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Mm. Piana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama.
2: Ai.
6: Ke kaua roa i a noho ane ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapea i aia. E pakari ia, tino puawai mai tana mahi teikai di poata tōranga pū. Rāre kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wanga wanga, a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea ngā te pukapuka rā. Rāre, e rau e te āhuatanga o te pukapuka, no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. E a tā rātau e hia hia ana kia tū mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātau pōtuku tāonga, mai i tō mātau rāngai. Arere, kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pea ki a tātau. Nui nā o te wā, kāre mātau te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka a kaupapa pēnei tā rātai mahi mō Three Waters co-governance ki aunei tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori nā reira ke kaha tātou koina taku kōrero ki a tātou maha tonu nā tāngata kei te whakaro pēnei nā rōpū pēnā kāre hia hia ki a puawai mai i te Māori i roto i tama mahi i roto i nā rāngai nā reira ata pānui te puka puka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia Mikey, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātau mahi ki te wero, ki te whakapai nāna i he mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu i roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri i tino puta i te wai heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o te rapea he kiko nā kōrero i nā pānu i ai tātau i te pukupuka aniki aiga nei, o kā reire kēpea o tātau nā whakāro ki te āhuatana o tana pana aha kua i heke i rihaina mai ai ia.
2: Koina e hoa, ki o nei whakāro, ka pai take rānei tīwi Māori ki te pānu i tēnei pukupuka, ara me hoko rānei.
6: Well, mihi mea e kai ngā kau ana koe ki te āhua, ki te aotoranga pū, a tēnā haere ki hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi o tēnei, o te wā e noho nei tātau i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko, ko te taha maui kei te kia ke o, hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahe, āpihi noi o te pukapuka, a he pepa kia ukui a tō tau, a enei momo whaka aro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mea e arohana koe ki te aotoranga pūkara whiua.
2: Ka pai, oh, ka pai. Ana, hei paka kapi ake i tā tāua nei kōrero i te wā nei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haerenga ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira. Waimari e, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa ara no inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa?
6: He tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tīpuna karaua no roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau 2 tekau. kotahi mano I warau te kau, rua te kau, e rā te kau tau, kara mai ia ka tūtaki taku wa nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpea nā ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia I hoki, tīna nā, tika mate mai ia I kiko nei, kua nehewa atu ki tō mātou urupā ki ngā puna, e taku kuana ina ki reira, nā reira mōku, I kawe mate ahau, I taku hikoe mo taku oranga, I te mea I āhua hari au tana wairua ki tona ukai pō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā I roto puku nati ki rungo ki tāta Māori nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mo kawanoeho mōku me taku oranga, he hikoe mo taku whānau, he tīmatanga noho tēnei ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, me nā kōrero o tonu, me nā kōrero a heke ki a mā mātou mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia ka noho mai ki ro Wainanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna nā reira pai tēnā ki au nei.
2: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rau atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mō I whakaumā.

0: 家内もて校内よってクペが、へこーれろもて校内いぷらぎ、タイパリタイチム。
1: ファヤケネイコーカープーテルハ、あら、こがパカタイタイ、おがまぬこれろあもつ。いてあったねえかろんをたたう。いてあったねえかろんをたたう。いや、マイオタキ、マイオタキジョイス。マイオタキジョイス。あ、いファカカノヒやマイオタキ、たなくらあらってくるカウパパマウリ。おてりと。あ、いファカウルワツウヤ、キロトイテワハガ、タイテフリヌイジャーンズあらってワハガ、あ、トゥアカナ。いらといてれお周りやのほき。あれれてんな、ファカロゴマイキタナパイコレロとは、のがファカタイタオがマニコレロアモツイツイイタメキマカウラウ、イテタウルアマノルウタカウ、マファ、ファカロゴマイ。
2: e kore te marae ora, ki te kore o ngā uri, e hoki ki te tiaki aia. Nō reira, he mea nui, kia whakatō ngā iho, he mauri, e orae o tāta marae, kei mate, kei puehui a tangata kore. Kua roa, o mātou marae, i tōku rohe, o ngā tira kua te au ki te tonga, e noho moke moke ana, i a tangata kore, i ngā taurima te kaukimuri. He oi, no te ora kohanga mai, o te rautaki, o whakatupuranga rua mano. E kaha hoki ana, ngā uri, ki ngā kura reo, ki ngā hui rūmaki, ki ngā hui hui ngā maha, e rongo ai, ki te raka, i te mahana, o mātou whare kōrero. Ko te hua, o te whakapau kaha, a ngā kaitauri mamarai, o te wāne. Māku e ki atu, ko ngā kau mātua, ngā pau o ngā marae. Ahakoa e angiangi ana ngā paikaranga me ngā paikorero i tōku marae i ōtaki. E kita ana te rea ngā muri nei ko ngā mātua, ko ngā pōko e pikawana i ngā kau e ngā tikanga i whakarerea i homai e ngā mātua tūpuna. Kei ngā kau mātua e kite ana i tōkoutou ihi, i tōkoutou mana, i tōkoutou mana o nui. E kōkiri ana i ngā haupapa matua te marae. Hei purutanga mauri, hei pōi whirinaki, hei pōi mataho. Hei pā whakawairua mō koutou ngā whānau, hapū, iwi. Ka utonu koutou ki te manaaki, i ngā manuhiri, i te tangata, i te iwi katāia tiki ngā marae. Hei oranga mo te katoa. Ko koutou e tiaki ana i ngā kōrera iwi, i ngā whakababa, me ngā mahi a ngā tupuna. Hei painga mō koutou mokopuna. Tēnei au, tēnei, te tamaiti, ka ora i tēnā aroha nui, e waka mānau ātune. Kei ngā tupuna, o ngā pāhara keke, o tēnā marae, o tēnā marae, puta noa i te motu, tēnā rā koutou katoa. E oi anō, hurupango mā, kei whērā tātou. E te iwi, hau ngā tū, i ngā hui nui ki te marae. I etahi wā, ko te kuia ko tahi tēra, e kawai ana i te taumaha o te paikaranga. Ko te kau mātua ko tahi tēra, e pikau ana i te paikārero ki te marae. E te iwi, e tau ana o tātou mauri, ki te tuku i te toko iti kau mātua, ki te hiki i ngā taumahatanga katoa i o tātou marae. He wā tōna, kariro mā tātou tonu o tātou marae e taurima. Ki reira, ki te ai, te huanga mai, o te urupare, mā waira, o tātou marae, e taurima. Ma te atu, he te e te kura, ara mai, he te e te kura. He ko arera tēnei, mo te tauatanga, o te mā tauranga, tuku iho ki te apopo. Me takatū, ngā uri whakaheke, ki ngā hāpai ngā mahi, o tātou marae. Tai ohi mā, me muti tā tātou karo i ngā mahi. Me hoki atu ki te marae, kotahi atu ki te kītini. Waru waru hia ngā rīwai, horoe a ngā rīhi, tahi tahi a te papa. Mahia ngā mahi i a tātou e tamariki anga. E mōhio pūa ngā ahau, e huhua ngā take, e karunai te rangatahi i te wāhi ki aia. Ko te mangere, ko te kore hihia, ko te tākura purei teihana ki te kāinga. O tira, ko te hopo o te ngākau, kei ngoi kore te tū, i o tātou whare tūpuna, kei ka taina e te iwi. Kia pare a katoa tia, e rā whakapō re rea tanga, ki rā haki e hoama. Kei riro, mā te whakamā tātou e patu. I tā wā o ngā hui hui ngā ki te marae, whakaki i o tātou whare tūpuna, whakarongo pikari atu, ki te reo Māori, e makare nō mai ana, i ngākau mātua. Kia ako tātou i ngā kōrero ākui, ākoroma. A tōna wā, ka tukuna mai te rākau, kia tātou ki te kawe i ngā haipapa o te marae. Nō reira, me kā hoki hoki tātou ki o tātou marae. Ko te marae, te wāhi tika, e ako ai, e whakatinana ana i ngā kōe ngā tuku iho, a pēpere kauma. Ko te kainga. Te kuro tuatahi o te tangata, e tangata whenua ai ngā mā tāpono. Nā tino uaratanga o te Māori, e tangata ai e ki tāonei. Ko te hua anamata, o te oranga tonitanga, o tātou marae. Kia whiua reretia, te uru paunamu, mā waira, o tātou marae, e taurima. Mā kue ki atu, mā tātou tonu. Mō reira, huru pangoma, kaua e waiho, i o tātou koumātua toko iti. Ki te kawe, i ngā heipapa matua o te marae. Kārongo i te tau mahatanga o te mahi, ki runga e o rātou pokowhiwhi. Hikina te mānuka, tūwhitia, te hopo, mai rangatia, te angitū. Taiohi mā, o rangatahi mā, ko tātou tonu, ngā whakauenuku o ngā kai pukuru i te mauri tapu o tātou marae. Matike, maranga, hokia o tātou marae, hei raukura mō tātou nei iwi. Kei memeha ngā tikanga, karite ki te moa, kangaro. Nō reira, kei taku kuini Māori, kei ngā whakaki ngā paipai, kei ngā marae ora, o nāenei, o ake tonu atu, kei aku rangatira, te ngā koutou, a te ngā rā tātou katoa.

0: tangi te titi, e tangi te kaka, ka tangi hoki a hau, ti he, mauriora. Ko te kāhuinga manu kōrero tēnei e mihi atu ana ki a koutou nau mai, haere mai ki tau tohe tohe. I rua ngā iwi kua tae mai ki te whiu kōrero i tēnei pō, a tūke e tongariro, motuke a taranaki, ka riri ki a pihanga, waiho muri nei, ko taranaki maunga, taranaki iwi, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā tātou. Koe tēnei, tētehi o nā momo tūahi o te ahi o Tahurangi, hi hene ki te whakamuramura i tēnei kaupapara o te tau tō eto e, anā ko tae mai, anā ko tonga kāre nā hau e noho atu nei, ko hara mai runga i te kaupapa, ki te whakatutu puehu, ki te whakamārama kaupapa o tira, ki te tau toke i te take i hara mai ai mātou i tarangi nei. No reira, tēnā tātou, te apanui, tēnā koutou, anei taku tira, ko hara mai ki te kōkiri i o mātou kōrero, tēnā tātou.
2: Kia ora tonga, a tēnā no tātou katoa, ko Puna One O'Brien tēnei e mihi ana ki a koutou katoa, ki te kaupapa o te rā, mihi ana ki a koe, kia hoki wairua mai taku matua a te kauhoi i tēnei wā, me tana tohe. Kia ora.
3: Ai tēnā no tātou, he rai te mea ko te kauhoi i tēnei e mihi nei, a ka wale oka ke, me te oka aro nui kia tau mai ki rumai i te tau tohe tohe o te rā, tēnā koutou i te wana wapunui tēnā tātou.
0: Ai tēnā koutou i taranaki, i raro i te maru o te rā o tātou, tuakana, tēnā koutou. O tira, kai tēnei taha e hoa mā, ko whanokao o te maunga, ko motu te awa, ko whakaari te puia, i ngā uri o apanui nau mai haere mai ki tau tohe tohe.
4: Kā te hika mā, ko te kuti, ko te wera, ko apanui e, tēnei kāme i ki te maunga pītongatonga. Kia koe whare ki te ngā kanoi hoki ngā mahara, kia TK mai i a KT, no reira tēnā tātou. Ko kōtuku tabo o tōku ingoa, o te whānau a kai aio ki te taha o tōku matua, ko te kakapai waho kururangi tīpara, tēnā tātou katoa.
5: Tēnā no tātou, ko rangi pau a te maunga, ko hā parapara te awa, ko rū tai a te hapū, ko te whānau a panui te iwi, ko hinenui we tēnei e mihi atu ki a koutou.
6: Kia ora tātou, ko Tony Trinaka hau, no te whānau a panui whānui, engari ko te tino hapū, ko te whānau a kahu, no reira huri no tēnei rūma, a tēnā no tātou.
0: Tēnā koutou o te whānau a panui. O tira, e hoa mā, kai a te hunga whakawā te mahi taumaha rawa atu. Tā ngā mātanga o te reo mahi he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai kia tohua ko wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo he hape e tahi kōrero hei whangai atu ki ēnei taha ērua te hapa i a rātou i roto i ngā mahi.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling nō te whānau āpanui. Tau tohe tia te kaupapa. Ruku hia te pātai, where hia te pātai, o tau tohe tohe tēnei, kia ora tātou.
8: Kia ora ko me waka no nai tūhoi, ko tā kumahi tēnei rā, te whakarono he te tiro ki a koutou kaupapa ka whakatakotoiru nei te whāriki mua i a koutou nei, kia tau tāu ki te horopaki o te rā, kā tahi. Tuarua, he hāngai pūana, he koe hoki te hinenaro ki te whakatakotoi i a koutou kupu.
9: Ko Ruku Broughton au, te tā ki taku matua no Taranaki me Wanganui. Kei ngā manu tierieri o Papa Kōrero, me ngā manu kākānui a tāne nau mai. E rua ngā wā ngā e iāta wānanga māku, ko tō koutou kā ki ta wakakata i te unga e mātakitaki atu ana, kā tai, kā rua, ko tā koutou tiki atu e te i kupu no te mata tiki tonu o koutou wā kāinga, ka wakapaparangaria ai wakarunga.

0: o Matetarangi.
1: Tēnā koutou yaku manukura hoa no, kia mau koutou ki e rā tohu tohu, hai hāpai i ngā mahi whakawaha i te kaupapa o tēnei pō. Ka kōrero hia tērā kaupapa aku ake nei, engari e hoa mā, kia mau tonu mai ki tau tohe tohe, he pakanga nui kai te hāriki wanga i e nei iwi e rua, kaua engaro roa atu.

0: whakaniko kupu he whakairo kōrero ngā mahi e haere ake nei nau mai anō ki tau tohe tohe. Koenei te kaupapa mō tēnei pō e hoa mā, arako tēnei, mā te hauhake I ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. Mā te hauhake I ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. He rua ngā oro e tohu ana ki a koutou I tēnei pō, hei hāpai a koutou ki a kaua e popoto rawa, e roroa rānei ngā kōrero. Ko tēnei, te tapetape o te karaka, e tohu ana ki a kotahi meneti kai te toi ki a koe. Ana ko te tangi pū kāia nei, e mea ana, me whakakapi koe I ngā kōrero. No reira, ki a mau koutou ki ērā tohu tohu, ki a I hāmenetia e ngā toko toru tapu nei. No reira, tēnei wā, kai te huri tātou ki te kapa, hei tohu, ko ai kai te whakae, ko ai kai te whakahe I tēnei kaupapa, no reira kā huri ki tēnei taha mai, ko te kōru, ko te kore rānei, tā koutou I hehe ana.
1: Hei te kōru.
2: Kōru.
0: Te kōru, ka pai. Kai te tika tā koutou anei, ko te kōru e whakātu ana mai, hea tā koutou e hehe ana, ko te whakae, te whakahe rānei I te kaupapa.
1: Whakai.
0: Ka pai, e whakai ana tēnei taha taranaki ki te kaupapa, tā koutou he whakahē, te whānau apanui, no reira, kia mau tonu mai e hoa mā, kai a koutou o taranaki te papa, I tēnei wā, karawhio mai.
1: Tēnā rā tātou, ki roto e tō tātou piringa pauare I tēnei rā. Apanui, tēnei kami I ake kia koutou, tiho kotia te pito I motu, te ahu I whakatā whiti hia, I te auatanga, kano o koutou, I roto, I te pō e, karekau hoki e oranga o te ao hou. Anā, I te kotinga, I a koutou I nā mea oe ara mai nei, kano ho koutou, kari te tonu koutou ki te tangata moho wao. Anā, ma te nui kei roto I tērā uatanga o te moho wao. Anā, nā taonga oe ara mai nei rā wā I. Inā kē te oranga e ora pa kauana ki mua I tō tātou waroaro tēnei rā. Inā kā mera, inā a pene, inā a pū kupu, inā a paipera, inā a ture, inā a whare pāre mata, inā tātou e noho nei I roto I te oranga I maurie mai rā e Pākehā ki konei. Anā, I te roto I te tirohanga ki nā mai e maingi ana e tai. Ke whakatākiri he rātou te kaua Wikitoria. Kia tū wātei rātou I nā uatanga e uta mai nei ki rungi a tātou, me te pō e. E matuku wana rā tātou I te I tēnei a uatanga, ko kore hoki e he paenga, he hua, I roto I tō tātou tauhafi atu I nā uatanga hoi hara mai nei. Anā, ka tiki nātu, nā whakatupuranga o tēnei rā. A puka mata, a ka taino ka puka mata hia taku mata. Anā, era mō wā huatanga, kei te huta mai ki runga I a tātou. Pepe hera e tāia te karo. Anā, I roto I te kore e mōhio ki te awhiawhi e nei tāonga. I roto I te kore e mōhio ki te whiriwhiri I te paenga, I te kino rāne o e nei mea nei. Kua noho tātou, ki Aotearoa ake, ko kore aiwi Māori e puta, e ko kore e mātorotoro ki te ao, ko kore e whakaritea ki ngā kōrero, a tō tātou poropiti a te whiti o runga mai, e mea nei. E pua wai au no runga I te tikanga, he rauringa ringa au no roto I te raukura, ko taku raukura he manawanui ki te ao. Anā, kā rei e ki, ko taku raukura he manawanui ki Aotearoa. Kā rei e ki, ko taku raukura he manawanui ki taku marae. I ki aia, kia puta tātou ki te ao. E nei roto I te tōranga ki te ao, ka tai mai te ao, ko te ao Māori ka tai atu ki a rātou. E roto I te rātu I takitakitanga, ka kitea, te tū tarangatira o tiwi Māori, I roto I tana mōhio, kā ari I te mataku ki te awhi I ngā taonga hau e hara mai nei. Koe pō he, I roto I te wehi, I roto I te tū māro, ko kore hoki e whakangāwari, koutou I a koutou, ko kore hoki e whae paenga, I roto I ngā huatanga hara mai nei. Mā, ka tiki nā tu e koutou ngā huatanga, kua tau ke ki roto I a taranaki. Kei te mōho ai, nā hinu, kei roto I te papa, kei te hara mai, aranga ki a mā, ki te patu I a koutou. Hei tāke tērā he whakahe. Engari, tēnā whakaritea hia, tēnā whakatauri te hia mai, te nui o te ora, I te iti o te mate. Me? Anā, ka pēnā koutou, nā te mea, I roto I tō tātou nā putanga ki te ao. ko tiki nā tue tātou e nei āhuatanga, i roto i te mōhio, ki te kore tātou e ne ke whakamua. Ki te kore tātou e ne ke whakamua, ka mate tātou, ko tawhito, ko riro mate ao, ko hatu tātou e arahi. Ka puta tātou i tērā ao na te mea, ko ao pai tawhiti, kei te mea, kei te āki, kei te nanei atu ia tātou, kia kore ai e whakaro, ko nā hauareatanga o mua, kei te hare tonu mai ki te patu patu ia tātou. Whakamoea, nā mea kua whakamoea, tēnā waho kia moea. E nari nā mea, e hare mai ana, he mauri houtō rātou, whakatō e rā mauri ki roto i nā kapapa hou, kia putai, kia pua wai tātou, runga i te tikanga, anā ko tiki nā zi tō raukura, ko haria kia manawini koutou ki te ao. Anā, i roto i tērā māia, i roto i tērā manawanui, ko kore tātou e tukuna e te ao, māna tātou e tohu tohu. Nā, koinei tāko e tuatū nei, i roto i te tūrangatira, ka tuatū koutou, ka mea, nōku te ao, no te ao rā nei ko koutou. Anā, i roto i tērā whakaaro, ko haere, ko mea, ko taunaha whenua, ko rūru whenua, ko karakia hia, ko tiki nāzi, ko kaupapa hia te taonga. I roto i te kore moho ki te pērā, ko riro mai e rā mea, koutou e whakanekeneke. Nā, koinei tāko e aki nei i roto i tō tātou, haere i te ao nei, i tiwi Māori. I roto i tō koutou api atu i ngā taonga, kena tawawhiti atu, kena tātai.
0: Pai, korongo ai tātou te pako o te maunga ki tō hea, hei tēnei taha, hoi anō. Huri mai ki tēnei taha, te whānau apuni, te mōtu e rere ana, haere mai, kai a koutou te papa.
2: Hā te kē, tēnā tātou, kei ngā kaiwhakawā e mihi ane te matua kepa, a Eruka, Emere, o tira ki tērā taha, ki ngā whanaung o te rātō e mihi ana. Me pēnei te kōrero mā te hauhake e ngā hangarau hou o tāwahi, ka aura te tangata whenua. Kā tahi te kōrero tino hera wātu. Kia pēnei taku kōrero, whakarongo mai te motu nei, whakarongo mai ngā iwi nei. Aha koa, whakapiri koe ki ngā taonga hangarau hou o tāwahi. Kōre, taka te ingoa Māori ki uringi tō upoko. He mangu mangu taipo, nei hoki tātou pakia. Te kupa atohu ki ngā iwi e rua. Kōre, piri, te uku ki te rino, ka whitingi e te rā kangahoro. Ki ora tātou hikama, e hara i au, heri au i ngā kōrero kai te mohi ora tau. Ngā kōrero ngā mātou ngā tūpana e meana, e kore piri, te uku ki te rino. Ki au, he kōrero tanga te rā, anone he poropiti tanga, ka tau mai ngā taonga, o tauiwi ki te whakararu i a tātou. E mea nā tēnei taha, he taonga he moho ao mātou, engari mo tēne hoki tonu mai ki te tau 2024. Mā koe ki atu, kā kite au, i taku ho i a whare hoka, ka maharaki ki a tīkei, he tōnga rāua ki ngā ipapa. Ki e rā momo taonga, ko te mate kē, ko te pukamata me rā me e kōro i anei, ko ngā ngautuara. Ko ngā raruraru, ka whakaarau mo te kuangarau i tēnei wā, kua pānui hia, ara nā te aha, nā te ipapa, nā te ipuranga me rā te uāhuatanga. Nō reira, tērā kōrero tērā, ka titurai ki ngā te puetoru, ko te hauora, ko te mātauranga, me kei, me te Pākehi. Ko te taha ki te hauora, nā ngā paitiri, nā ngā āhuatanga o taui, o rātou rongoa, kua ora tātou i ngā hohipera, ko wai kei te whakaki ngā moenga, ko tāua tonu ki te iwi Māori. Ka titiro ki te mātauranga, ngā kura ko te nuingo ngā tamariki kai roto tonu i ngā kura. O te Pākehā, kai te aha rātou. Pēhe rā nei roti ngā kura, he me pīkē whara te whakawahi rā kura, engari roti ahau, kai te tirohia, pēhe ane te paingo te mātauranga, i roto i o tātai nei kura. Nā wai kawe mai, nā te Pākehā, i te wāo ngā tūpuna, kā kuna te tangata ki te kāinga, tūane ki te marae, ki te ao Pākehi, ki te ao whānui, kā ora. Nā reira, tērā kōrero tērā, ko te krōre o te atua, ko te mātauranga, engari ko te mātauranga Māori e kōrero hienei. Kua whai e tātou, tērā huatanga ko ngā kura Pākehā. I kia nei te matuatangi ai o ora ana, kau e tukuna o koutou tamariki, ki ngā kura o tauwi, o iwi kē, kā raru rātou, kā paitiri o rātou nei hiningaro, engaro nei te ruarau o ngā Māori, kia hitareiria. Nā te aha, kua whai e rātou, e rātu āhuatanga ko ngā hangarau, me rāhuatanga o tauwi. Kā tai ka huri ki ngā mahi Pākehi, kai tō ora rānei, arā, ko tērā kamupene, pāni ora ai, kua haramai marika ki roti te whānau apanui, ki te kōwiri i te tuapapa, o papa tūne ko tērā o Tangaroa, Ka raru mātou e rati āhuatanga. No reire mea nahau, e kore te rino, e peri, ki te uku, ka whitinga e te rā, kaua ka tātou e whātoro, me tūpato tātou ki ngā hangaro hou, e kōrero hia nei. A kō āratanei motika, ko ai kei te aitua he rungi o tātanei rori, tiro ia, ko te Māori tonu. Ki roti ngā hohipira, āko, whangaia ki ngā rungo o tauui. Me ki, kei te raru tātou, te tauira whakamutenge ki ahau, te tino tauira, ko ngā tamariki. Te tāne me te wahine kārea hei ki te mahi pepe, ka mutu. Ka whakarau atu me ki māturuturu iho, te tātie ki roti te ipu. Tiki nati te ngira, ka werohia. Ki te aro te wahine, ka hapau, ka whānau mai he whakatupuranga, kare whakapapa. Ko te whakapapu i rā pepe, nā te tākuta ko te ngira, nā te ngira ko te ipu, nā te ipu, ka hapau, ka whānau mai he whakareanga. E ngaro nei, ngā whakapapi te mea, kāri pērei a tātou i whakamoe i rungi te takapau wharanui. E nei, tū āhuatango o tauwi ko taumai i wangani a tātou, me ngā pire, whakamaro i te tāne kia ora ia, i ro moinga e heka mā, nohe e rā āhuatanga. Te whakamaro, e tika tonu te rā kōro, e nei pire e kōrero he nei, ko ngā hangarau te pāke, karau mōhi te mea, ko ahua tupu haere, taku ngā hua whare hoka, e mihi ana, he kari ko te āhuatanga, e mea nau, e nei tū momo, paitiri ngā hangarau, me tūpato tātou, kia ora tātou katoa.
0: Karau e hoa, toi anō, tutu ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe hoa mā, hano, ka tukuna ngā kōrero ngā pau, tuarua kia haere, ā, akua kenei, kia mau tonu mai.

0: e te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko te maunga ti tohea tarana ki Pakangana ki ngā uri o Apanui Ringamutu, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Mā te hauhake i ngā hangarau o tā wāhi e orai te tangata whenua. Anō mā te hauhake i ngā hangarau o te ao hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. A kurongo tātou ngā kōrero o ngā reo tuatahi, ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, a hono kōrero mā ngā putiputi o wāinga i ngā taratara, te kōrero i tēnei wā, a kai a taha whakai te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā, tēnā karawhiua mai.
1: Kutia, ahakotia, ki te to e mai koe, e aha te kai mā te ni oke oke o, tūana teke oke o, ngaua kio ni o, he mamai poto hautua te rā waikura tihe. A tēnā koutou e te whānau Apanui, e noho moho ao tonu ana, i te puihi te hia hia te putātu. Kia koutou, ngā kai wakawā, tēnā koutou, aroha mai ki tēnei mokopuna o Taranaki o Te Ātiawa. Kia koutou te whānau Apanui, e kōtuku, pai ana te whānuitanga o ngā kōrero kua puta i te rānei, engari tēnei a Taranaki e tū arotahi nei ki te kaupapa. Mai rā anō, tātou te iwi Māori, e whakatō ana, e whakamahi ana, i ngā hangarau hau o tā wāhi. Me ngā painga nui kua puta mai, me titiro ake tātou ki ērā painga i tēnei wā. Ko te tuatai, nā ngā hangarau hau o tā wāhi, mō i o pai ake te iwi Māori, ko wai nōhia. Ko te te itawera, ko te pukamata, tae a te toro atu ki o piringa whanaunga i runga i a pukamata, tae o hoki te aku i ngā waiata o te haukāinga, i runga i te ūtūpa, e rā ahuatanga katoa. Engari me te mōhio, kei te whānoa Apanui, kei te tuhituhi reta tonu, tukuna ki te pautāpeta, mā te hoihoe kawea. Ka roha hoki ki a koutou. Ka huri i tēnei wā ki te hauora tīnana, ne? Mā ngā hangarau hau o te ao nei, ka taia, te whakamahia, te whakahauora i tō tīnana, i roto i tō whare. Pai ana tērā, i te mea i tēnei ao kitakita, tēnei ao hurihuri, e tino uaua, te haere ki te puihi mo te wiki kotahi te whakangau puaka, te haere ki te whare pakari tīnana rānei, he uaua te whai wāne, i te mea, nā tēnei mea te mihini wī, te kōpaki, ka taia te whakapakari tīnana ki roti tō ake whare, te whakamau i tō zumba, ki e tehi ahua whakamā, te putātu i te whare, te haere mo te omaroa, me ngā tarau poto, e rā ahuatanga, engari ngā ienei hangarau hau, ka taia te mahi i tō mahi ki tō whare, ka tahi, ka putātu me tō tino, me tō hangahau. Ko te mea pai ake o ngā hangarau hau o tā wāhi, e pātuana ki tēnei āhuatanga o te kapahaka, ne? Tae ana te rīkoata, te kapohia i ngā tūnga o ngā kapahaka o te ao, i runga i tēnei mea takurangi, ne? Takurangi. Tae te āta mātakitaki i ngā toki o te ao kapahaka. Me te mōhio anō hoki, kei te whānau Apanui, ahua tāwhiti atu i a Pōneke, i a Tāmaki Makaurau, no reira he mea pai te kapuinga waiata i runga i te ūtūpa e rā mea, kia matua mōhio pai ai te hunga, ka tai atu ki te wānanga, mau pai a rātou ngā nekehanga me ngā waiata. Me te mea anō mo te kapahaka, kā re kore, ka tai atu ki tērā atu matatini, toko mahananga Jeff Ruha, hi nanana te tuke mata, te piu-piu o te taiaha, kore, kaore kore ka ki te ātaua wā. Ko te mea whakamutunga e hua mā, ki te hunga wahine. Tā mātou tupuna, a rauru, a ua ua rawa, mā rongo ue roa, te whakawhānau mai āia. Muri mai tērā, kei te kimi hauora ia i tērā wā, āhua rāhuitia te kuia rā. Engari te hiahia o tamarau ki āia, kia rāua anō, engari, te tatari ai. Nā te hurahanga i te tāporo rungo ueroa, takukuia e, takukuia e. Mehe mea, he hangarau hau no tā wā, he tā rungo ueroa i e rā wā, māma ke te whakawhānau pēpi. Ka pai e hoa mā, ko te kōrero a te whiti, tēnā koe mo te mangumangu taipo e hoa, pai ana tō tū ki te haka i ngā mea o Taranaki. Engari, mā ngā hangarau o te ao whānui, pai ana mā mātou, tēnā koutou.
0: Tēnā koe e tēnā, kia ora, e rā kōrero pai, ahono, huri mai ki te puawai, te putiputi o tēnei taha mai, kai a te whānau āpanui, te papa i tēnei wā, kia ora.

0: tauira mai tawhiti. I eke mai rai Hawaii ki tawhiti. Hawa ki kai kai, Hawaii ki pā, ma Māui te moana uri uri. Kai hi te moana, ka whare te moana ngā ko mai koe pau mā tangatanga. Ka hara mai koe, ka hara mai te aro, tainui, tainui, tāngata no hoana mai te koko ki whanga parawa. Ko kaua e tangohia, ka hatu nui, ka hatu roa, ka rere mai koe tō rere te wahine tai tū, tai whā, tai tai. Ko te kohe pare tēnā. Ko te whā ki eiti anai te takapau paranui ko koe rā panui e. Tēnei rā au ka mihi ki a ko tau aku ka kātarahai aku kai whakawa. Tēnei rā au e mihi ana ki a ko tau tararaki maunga. Ko hara mai ki te tau tohe tohe i tēnei o ngā kaupapa. Mā te hauhaki ngā hangarau hau o tā wāhi ka ora ai ko te tangata whenua. Mā kura ki, e whakahē ki tēnei o ngā kaupapa. E hoa, nā ui ki, nā te taonga hau, ka pupū ai ko ngā tamariki mokopuna. E, kua wāia kē rātou ki tēnei mea o te pukamata, nā reira ka puta mai ko te māngere. Ka puta mai hoki ko te, ko te kore whanaungatanga. Ka noho māro rātou ki o rātou o ngā rūma. A, ka ngoi kore haere, he pēhea rā te ao ōwaho, te ao whanapōro, te ao oma haere, te taha o te whanaunga. Ā, kā tahi, kā rua, kā noho rātou ki roto i o rātou rūma, me te tākaro i ēnei mea ko te wī, ko ēnei pauaka X rānei. Māku nā te kī māku anō hoki te mōhio ka pēnei o tātou tamariki mokopuna. Nā oku nei tamariki roto i tōku akomanga e whakatinana hia tērā māku, e whakatinana ā kōrero māku hoki. Huri atu ki te ao mātauranga. Nā wai kī mā inei o ngā mahi hāngarau no tā wāhi e whakatipu ai i aku nei kai. E tiki nei i aku nei kai moana. Me pēhea rā te hangarau o tā wāhi e whakaputa ana i tērā o ngā āhuatanga i tuku i homai i oku tūpuna ki au. E te tuahine, nā ura e ki kei roa puihi tonu tātou o te whānau āpanui, e ai. He oi anō, he akoranga kei roto i tērā. Kāre o oku tūpuna i whakamahi i aua mea hāora ki runga i te tinana. Ka hore anō aku tūpuna hoki e whakai kia whānako hia taku kā pata kai ma inei o ngā mahi kai mā te kiri hinu. Ne? Nā, i te puake au i tōku papakāinga. Nā reira ko te kai moana ko te ngāhere oku nei kai. Whā te kaumārima miniti te roanga o te haere ki te taone. Nā, kei konei tonu au, kāre he mea he o taku āhua, mai i tērā o ngā mahi. A te mea i akona kē au ki te ruku kaimoana ki te mahi kiro o ngāhere. Tua toru rā ko taku nai ki ana. E, e te pāpā i ki te au i a koe, me tō i papa, ki runga i a koe, a kuaku nei hoa i te taha, mā te pene me te pepa anō tātou e hua ai, kua tātou nei kōrero. Me pēhea rā, e whakawhitiwhiti whakaro ai tātou katoa, a ina kei runga tātou e pātuhi ana mā te i papa. Kia tātou anō. Nā, kua wāia haere tātou ki te tuku karere atu ki era o a tātou whanaunga mā te wāia. Tēnā tātou katoa.
1: E nā koe, he nenei, oi anō. Kua ea ngā wahanga kōrero a ngā pū tuatahi tuarua mai a o tī rā, tēnei wā tātou ka paku whakanga kia hoki mai a kua ake nei.

0: ngā haue whāo te motu, nau mai hoki mai anō ki tau tohe tohe. A ko ngā hangarau o te ao hou tō mātou kaupapa i tēnei pō, hoi anō, a ko tā te whānau apanui me taranaki i tau tohe tohe i tēnei wā. A kai te tohe i tērā kaupapa mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Hoi! Hei whakakapi kōrero mō ngā pau e toru e pai neina, ā ka huri anō ki tēnei taha, kei a koe rā e whare hoka te papa i tēnei wā.
1: Tēnā koutou, tēnā tātai. Tēnā kōrua, Tony Hine Nui, te whānau apunui. Mihia na ki a kōrua, ngāri ka ki te atu au i taku hoa, ka pōhe ko te, ko Ngāti Porau, ko Ngāti Raukawa. Ko Ngāti Tūwhare Tuara nei te hoariri i te nera. Mehana ki a koutou e te whānau apunui. Me te whakararo nui tunu au e here nui ki a kawea mai taku i papa. Ngari ka ki te atu au i a koutou e mauana i te pene me te pepa ka pōhe. Pai ake ki hoki ki te whāo me te rākau. Ki a mau i ngā kōrero i a koutou. Pai tonu te whakari ake e ngā uatanga. Mo tēnei mea, te tautoko rau au ki ngā hangarautanga o tēnei wā. Rite e te wā o ngā tūpuna mātua. I tō rātou tāinga mai ki Aotearoa nei, ka kite atu i ngā raua o Aotearoa. Ka rau eke hia. Ka rau eke hia ngā taputapu hau pēnei a tātou i tēnei wā. Kei te rau eke. Kei te whakarau au ki te tuku i me rātou au ki te whānu apunui. Kare mōhio ko te wifi ki reira harane. Engari. Ko te hono atu ki ta ko mōhio tēnei tatarau a taku piri ki a te whānau apunui. Anā, no reira taku hoa, te poho rāuri, no ho tūwhare. Anā, ko taku hungarei a tosi kātahi nei kakahaia ki ta rau e ki te Skype. Anā, ka chat hāre nei māu i te pukamata. Anā, ko ākua kua kuia tia tēnei o ngā kuia. Anā, ko aira tana hono ki a mātau tonu kai te rātaha nohona. Nā kore ngā katai, ahakoa pakeke mai, kuia mai, a kia koe hoki e te kepa, kia rau eke hie nei o ngā taputapu o te wā. Nō ira, ka whakarau au i a koe kōrero ana mō a tātou kōrero mō na kupu o te whiti kāpai. Katahi nei ka koe ka haka ana no te rau ngā haka. Engari, ka karungo i ngā kōrero, e kore e taka te ngua ki runga i a koe. Te piri ki te uku ki te rino. Nā ko tēnei mea ko te rino, ko te parau. Nā ko te parau, nō tā wāhi tērā, ka haihai tia nei te whenua. Nā ka tuku atu te parau ki a koutou e te whānau apanui, ki a haihai tia tō koutou whenua. O nā ka tahi nei, nā ka hoki ngā mahara ko ngā tini honunga ki Wāngai a Taranaki me te whānau apanui. Nā i tukuna mai te wā o tā Apirana, i tukuna mai ngā kaupoi o te whānau apanui ki roto o Taranaki ki te aha, ki te whakamahi ngā pāumu mira kakau. Kia mahi ki roto i ngā whiketere. Nō reira, kā tukuna ia kia puta rātou ki te whānau apanui. Kia hau mai ki roto i ngā hangarau o Taranaki. Nā kua rea tā mātou koha ki a kutau i te rawa. Tai atu ki tēnei mea ko te ae ki kare whakaitia ki a Keri. Mo tēnei mea ko te henu. Ia kai tu pai, kai a mātou tērā taha. Me tuku atu hei koha mā nō mā koutou i te whānau apanui. Kai te Keri ki roto i a mātou. Engari me tāku ki a koutou. Me waiho ngā motuka ki Hawaii. Ana mā Hawaii, ka hau atu ki roto i te whānau apunui, me eke o hoiho. Me eke anō koutou ki tērā wā o te hoiho, me te hoi i te waka. Engari mo te haere ki te hoko i te pirin, i te hinu no o koutou toa. Ena koere te kōrero ko kōrero he nei mō ngā hangarautanga o te wā. Nō reira, ka kaha whakaitia mai mātau. Ko ngā hangarau nui, nā ka huri anō ki tēnei mea ko te mātauranga. Ko kōrero hea nei e koe e hene nui. Mēnā, ka tūkino nei a tātou tamariki ki runga i ngā aturangi, ki te pukamata, ki te aharane. Nā te kore mōhio i ngā uaratanga ki Wāngai i a tātou. Ka tāia tēnei mea te whanaungatanga, te manaaki, te aroha ki runga i te upurangi. Engari, me wai a tātou tamariki ki ēnā uaratanga tikanga o tātou. Ahakoa ki runga ipurangi, ahakoa kānuhi ki te kānuhi. Nō reira, koere ngā kōranga, ma tātou mea o tātou tamariki. E te mea, ko ngā tūkinotanga nei, kua kōrerohia nei e koutou, kai te pērā i te wā kānuhi ki te kānuhi. E ara i te mea, kai runga ipuranga iana he te rāhuatanga. Nui rea, koera ngā koranga ki roto i a tātou, te wānua punui. Rapua, e nei mea, kangarau o te wā. Kia ora pai koutou, kia ora pai koutou, kia tai o koutou, te puta ki te ao whānui nei, ki te ao whānui nei, tēnā tātou.
2: Tēnā te pare, ahoa no. Atu I ngā mahi whakarapoboto a ngā ihu o enei waka neina, ko te pau tua toru mai o taha whakahe a Matua Tauni, kai a koe te papa I tēnei wā, no reira, kai a koe te papa haramai.
3: Ai, tēnā koutou ngā kai whakawā. Tēnei te mihi atu I ka koutou. Ahakoa te ruarua o ngā kupu he mihi nui. E a maumau tāme te kōrō pati pi kia koutou, pere I te ui I te hunga nei. Kia koutou, mātaki mai nei. Tēnā koutou e tautoka kei te rongo I te wairua, kei te tautoko mai a koutou I tō mātou taha. Nā kouri, kia koutou. Ka tino pō, ka tino whakaro mātou, ka tino tautoko mai koutou I te whakahē. Nā te mea I te mahi tinihanga te Pākehā, iwi kore whenua koutou nei I tēnei wā. Nā te mahi tinihanga te Pākehā, te mahi I te pene, koina I uhorereo ki te tautoko, te rongo I tautoko mai koutou I te pene, he kama. Mōia koutou ki te tinihanga, nukurau, hangarau, he orite. He orite, te tikanga, he ngā wāmua, ko te mahi hangarau, he mahi tinihanga. Ko te nukurau, he mahi tinihanga, e ke tautoko mai tonu koutou. Aroatu kia koutou. Aroatu kia koutou. Kaue pāpauri mai, he rā anua pōpū. Kararo koutou e putuani I tēnei wā. I ki mai koutou, me tēnā mea te hinu. Kei au koutou te hinu? Kao, kei te Pākehā. Kariru I ngā rawa I awai, ki te Pākehā. Ki tā wāhi. Koina he tino pono mātou kia kaua e tautoko e ngā Pākehā, e ngā Brazilians rānei kia harama ki te wero I tō mātou whenua. Aroatu kia koutou. I rungo au, he pai kia noho te whakapapa, kia ako I te whakapapa, mā te pūrangi, mā te, me ki te, mā taua, hangarara, e hoa, ko tino raruraru koutou. Te ako I te whakapapa mā tēnā. Nera, he kama, pāpauri kia koutou, he pō he au, he iwi kaha koutou. Kia ka, nā, tēnei mea te hauora. I rongo au inanahi, ko puta mai he mate hou. Ko tēnei mate, he mate kōnui. He nui ngā tamariki ko pāngi e tēnei mate. Kei te kimi ngā tākuta e te tahi rongoa. Kia patu I tēnei mea te mate kōnu. Nera, he kama, he pai te whakahaere ki te whakangau poaka, no te mea kei te tiki kai, kei te whakaore I te tinana. Nā, mōhio ki ngā tamariki, ki mai koe, tino tautoko mai tāko ngā tamariki. E hoa, kei te noho noiho I tāna whare, I tāna ruma, kāri I te haere ki te tākoro pēri a mātou I tō mātou wā. Kari te puta atu, he kūware ia ki te ao whānui, ko tana ao, ko te ao merekana. Kawa ko te ao Māori, ko te ao merekana. Nā reira, arohatu ki a koutou, ko tō pau whakawhiri naki, me ki te iwi o naki, I te hangarau, he kā mā. Kā mau te wehi. Arohatu ki a tātou tamariki, nera, he pai ake ki tūwhera, kia. Kia tūwhira te henengaro ki te ao. I tēnei wā, kei te mahi te hangara, kei te whakamerekana I a tātou. Nera? Kei te pai, nera. Nā ki tēnei mea te mātauranga, ki mai koutou. Mai rāno kāre o mātou tipuno te whānapu ni whakai mai ki hōpū te mātauranga ki te hangara. He kino tēnā. Tētahi mea anō. Tēnei wā, kei te kōrero I ai ki a koutou, Te rorohiko ki te rorohiko. Mātua te whānaupunui, he pai ake kanohi ki te kanohi. Me mea ke te hie ki te kōrero ki te tangata, kanohi ki te kanohi. Kaua ko te ipurangi ki te ipurangi. He mea huna tēnā, aroha tiki a koutou. Ko tino takehi koutou i o koutou ake tikanga, pēnei te, mui koe te, kanu iki takana, pēnei tēnei wā. Nā, aroha tiki a koutou. Me ki ngā, te mahi pākehi, ka wiremu kēti mā. Kariru i ngā rawa i awai, kaua ki a koutou. Kariru i āia, ngā merekana, ngā hapanihi, ngā hainamana, ngā rawa. Kei hei ui pōhara tonu koutou, nera. E ki mai te pōi no te tai tōkerau te wi rawa kore, wā, ko koutou tēnā. Kia ora tātou.
2: E nga rakoe, te matua e tauni, a hoa no, pauti a taranaki, te whakatako tō kōrero whakai, te kaupapa, a kua oti a te whānau apunui, te whakahe. A hoa no, hakai ngā upoko o ia rōpū, te mahi whakarapopoto, a mure ake nei, i e nei whakatairanga.

0: mai e koe ki te uruho wai ki e hai. Nau mai e te taong. A kia mihi atua ki a koutou te whānau abunui. Koutou pupuru ana i te Māori o te huamata me te pure. Te māratau tāne, e rā huatanga, a te matua tangata, i whakau te tikanga, i ahu mai anō, i te enei mea, te karaiputure, te pene, i putai e rā tikanga e mautunu nei i a koutou i tēnei wā. Hure noa, o kore he iwi e kaha ki, rite ki a koutou te kaha ki te pupuru i tērā tikanga. Kā mihi, ki tērā, te kaumārua ki a koutou, te kaumāwaru ki a mātai. E rā huatanga na katoa, te pauhaki kua tūnei ki unga i ngā marae, kua oranga tikanga i e rā rā. Nā, i ahu mai rā mea, mai rā wāhi. Tātou tiwi Māori, kāre e noho mataku ana i e rā huatanga hou. Ka tīki nā atu, ka whakamahia, ka whakatō te Māori ki roto, ana kua whai oranga tātou i tērā. Mā te karakia, nā, kia nōwai e rā taonga ki a tātou. Kua whakataputapu hia e koutou. Nā, ka tīki nā atu te kōrero o tā whiao, ne? He atana kōrero ki a te whiti rā o kotohu. Rā pua te mea ngaro. Me hoki au ki tā rā uri. He roi ma te taku kai te au i te pō. Me whakatupu ki te hua o te renga renga. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. Anna, ki reira koutou ka ōrai. I roto i eina āhuatanga, koe nei tātou, ka pōhehe koutou. Ai, he mangumangu tai pō rehu ki tātou pakia. Engari, ko te kōrero e kore e piri tuki ki te rinu ka whetingi e te raka ngahoro. Hara i te mea, kua tiki nā zue tahi, kua he tarata whakamārama hia mai te rā huida. Pānui hea te paipira, kai roto ngā whakamārama tanga o taua whakatau ki reira. He rino, he iwi, he koura, he iwi. He pērā ki te māramatanga o taua wahanga i roto i te paipira. No reira, tātou te iwi o Taranaki. Kāre e riro ma te ao tātou e tohu tohu. Kāre mātou e ngau i te ringa nāna tātou i whāngai. Nā, kuira tā ahuatanga, kei te matuku koutou, kui hopo koutou, kui mahu e koutou i a mātou. I roto i e nei, kei te mea koutou ko mātou te iwi pōhara, i te tirohanga whakamua, ka whiwhia, taonga whiwhia, taonga rauea, anā i roto i e nei ahuatanga kā ora mātou te iwi o Taranaki. Aina, kei te tika rāku e, kua raupatu hia ngā venua, nā te pene i pērāe. Engari, kua aha koutou, heha te kōrero o te batua tangata, o te ture e aki, neha. Nā, ka siki nātu e rā huatanga, te pene. Nā, kai kua haere anō koutou, ka whakamahia tēnei, roto i nā kōti, ifea nuai horā nei, ka whakamahia koutou i nei taonga, kia piti ai koutou i nā pāke e mahi rawe ki nei a koutou. Nē, i tō koutou noho Māori mai, kua kore koutou e whiwhi he aha. Nē, kua nei tātou, kua etahi, kua kore hia ki te puta. Kua noho ki roto i tāhuru mō wai, kua hehe tēnā māwai au e whakamahana i taku kure hehe ki te puta ki te anu mātao. Nā, rangi rāko papa, tōko nā ki ringua, tōko nā ki rāro, puta ki te whae au, wero i te nini, wero i te kokota, tātou e tūnei i te ao mārama, tēnā tātai.
1: Tahi meniti anō kai te
0: kore o kalafia? Anā, kei te haramai, te karaka ki te ki mai ke au. Pena ko kore te karaka ki o nei, tohu mai e, kua noho atonga. Tēnā e te karaka, tēnā whakatika mai i au. Kāre i tika taku hare i te ata nei, e nā, ka te aha, te wakare re rangi. Ko kore i aro i au i te wāti. Hea tēnā wāti, hea tō wā. Anā, kui nei te ahuatanga o tonga, i o rai i nga hangarau o tēnei ata. Ko tahi te rengi, ko tae mai a tonga i tana reiti i te ata nei. Whiwhi wakare re rengi anu au. Anā, ko tae mai. I roto i nga ahuatanga te manawa nui o tēnei kāinga. O aku kaiwhakawā, ki te honohono i enei kōrero a whānau apunui, me Taranaki, i roto i te oranga o te kaupapa, te whiriwhiri, e nari tēnā tātou, kia puta ki te ao mārama. Kia puta tātou ki te ao mārama, i roto i tō tātou, awhi atu i a tātou. Tēnā koutou apunui, te kuti te wera, tātou e tauana, tēnā.
1: Kā rawe, ngā kōrero te toki o Taranaki rā, hono. Hei a kāpene o tēnei taha te whānau apani, te take whakautu. Rawai.
2: Kia Māori tau. E te pōtai panakeke o Taranaki tēnā koe. E runga nau i o karakia katoa e hoki atu ane koe ki te wā, ko kore he hangarau o tā wāhi konei. Ko te pūre, ko te huamata, e runga nau i a koe hoki atu ana ki atu tua uki. No reira, ko tāu he tau tuku i tā te whānau apanui me ana, whakarere e rā taonga, waiho atu ki tā wahi. Whakahua hia mai e koe te kingi Māori a tā whiao. I haere e ki rā wahi, ki te tiki i tētai taonga, akunu pe ha hangarau no rā wahi. O ti rā ko te kōrero, i haere atu, i haere Māori atu, i hoki Māori mai. Nā, ko koe tērā i haere Taranaki mai, ka hoki Taranaki atu. Nā reire e mihi ana ki ngā kōrero, whare hoka ko te whare hoko rānei. Te hoko i ngā kau, i ngā kararehe, o te pāmu o te ahara nei. E heka, ka runga au i a koe, ke mohi o koe, e hara nā te hoko, nā te taumau, e nā te hangarau, nā te aroha, ka piri koe ki tētai, o mātou me pēne te kōrero, kia ora. Me te whakaaro anō, ka titiro au, ka whakaaro au, kei te tarai koe ki te whaka Ngāti Parau i ahau, ki te whaka Rau Kaua mai i ahau, no reire mihi mai i hoki mai ahau, mai te tangi o taku kōka, mā te rohe o te kāingo tōku, mātua mā te whānau apunu. Nā reire tēnei kāmehi. Kāmehi me te whakaaro e tau toko anau i tōku tā, nā taha i a tauni me te puti puti nei, a me kia hene nui i te mea, nā te hangarau kua raru tātai. E rua ngā tamari ki kero te whānui i aine, nā te ha? Kua ware a kē ki te mātaki taki, i te pāoka whakaata, i te īpapa. Kua ware ware a kē ko te tino mahi. Me moi te tāne me te wahine, kia hua, kia tini. Kia rite kia, ki te wāho tātou kuia karawa, tekau mārima, rua tekau nukua te tekau te o ngā whānau, i te whānau apanui. Karau mōhio mēna, e rua e tori roto taranaki i ngā whānau. Engari nā te ahuatanga, kāri whātoro ki te hangarau, engari ko te reka, te piri, a te māma me te pāpā. Nā reira, whakareria i rā ahuatanga o te hangarau, me taku wāroha ki taku kōtiro hene tauira. Me ati au kia i tērā mutunga wiki, ko tō huri tau rua te kaumatahi. Nō reira, waihoia te pukamata, waihoia me tai akanohi mai ki tō marae, kia ki te akanohi tō i o uri i tō whānau, ki te whakanui i te kaupapi. Hara nā te hangarau, engari nā o tātou tikanga, ara kia tai akanohi mai, pēnei ia tātou i tēnei rangi, kua tūtaki, kua ki te atu, kua tū te ringaringa i te mea, kua ki te tātou, ko ngā pukamata, ko ngā īpapa, ko ngā īwhono rānei, kai te whakararu i a tātou. E whakararu nui nei i a tātou, i te mea, kua kore tātou i rungi i te hā, i te aroha o tētai ki tētai. Kua kore pātihu ki tihu, kua noho e tahi ki rāwai ki te mātakitaki ngā tangianga, i runga i a pukamata, i runga i te ipurangi, au e taukuri e. Hoki tonu mai, atinana mai ki te kāinga, kia ki te atu, kia ki te mai. Kia ringaringa atu, kia ringaringa mai. Kia rongo i te kakara, i te hā, o te kai, i te aroha, o te haukainga o tātou nei marae. Nā reira, me tūpato tātou i ngā huatanga. I ngā pāoka whakaata, i ngā hangarau i te mea, i tei taima o rātou nei kaupapa. Ko te pātai, kei te whakanui o tātou kaupapa, kei te aha kē rātou. Me waiho tērā kaupapi te āhua, tati tērā kaupapi te nei wā, engari he pono. E nei hangarau, hei whakaoro i a tātou, hei whakararu rānei. Nō reira, kātia ki kone, ko te kō te ngākau, kai kone i tātou. Ko te taha pāki. Nō reira, tēnā koutou katoa.
3: Kia ora koe.
1: E nā koe kōtugu, e hoa mā, ko pau katoa, ko aoti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai. Nā, kai mua i te aroaro o ngā tani whātia ki te reo nei, te kōwhiringa nui i tēnei wā. Hoa no, e pēhe ana a okotau nā whakaaro e pāna ki ngā mahi o ngā tai e rua nei.
4: Kua tau tohi tē te kōrero, ko whiu e te pātai, i ruku hia te moana, kua tau i roto i te ahuatanga o te tau tohe tohe, kua toa a tau tohe tohe, kia ora.
5: E hika mā, e mahi uaua tēnei, nā te koe o ngā hine naro o ngā rōpū katoa. Ka tae mai ki te wā whakamutuna. Ko eke no atu e taumata no atu. Hoi anō ko te rōpū i toa i kaha ki te whakatauira mai tā rātau kaupapa. Nō reira, kia ora kota.
6: Hei, mi iake ana kia koutou i tū ki mua i o mātou aroaro. E tautoko ake anau i ngā kōrero a ōku o i taku ta a Maui. E tata ana koutou me pērā te kōrero. Ko te rōpū i toa, ko ta i piro noe o, kai mua atu i tērā i muri. E kakama, e mārama, e oki atu ki ngā kōrero o mua, te tiki atu i ngā kōrero a ngā poropiti. Ka ta i ka tau patu patu, ka karo i te kōrero a tērā tā, tai tērā tā, ka karo i te kōrero a tērā rā. Pai tino pai rau atu, tēnā koutou.
1: Hāpai, anō, me te mea anō, ko te ua o moenei tokorua neina, ko tōna rahi, kai konei nohana, ko te rahi o te luka, kai tēnei taha e nohana, mahi ua ua. Hoi anō, kua tai ki te wā, ko te tohu o te kōru, hei tohu ko tēnei taha neina a taranaki kua toa, ko te tohu o te kore, ko te tohu, ko tēnei taha o te whānau apuni kua toa, tohua mai, he ata koutou nā whakatau. E hoa mā, e rua ngā koru ko tahi te kore, te ahunei ko riro mai, te toatanga ki tēnei taha o Taranaki, pakipaki mai e hoa mā. Tino ua ua, noho taiapa hoki ahau i tērā wahanga, ka reo i tino moho ko wai te mea ka puta toa mai, hoa no, i tēnei wā e te iwi, ka hoki mai tātou a tērā wiki, ki tiki te atu ko wai te mea e toa ana ki wāinga i ēnei iwi e rua o Taranaki, a me tērā i toa i tērā tū wiki, hoa no, kia mautone mai hoki mai anō a tērā wiki, te ki te atu i ēnei kororunga i a tau tohe tohe, noho ora mai.

0: E haere ake nei, e whae ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ore tīwi, haere ake nei i te karere, no tērā marama kā puta te kupu whakahē i te taunga waka rererangi o Rotorua, ki te hiahia o te kura kaupapa Māori o Rua Matā, kia whakawhānui hia ake te kura, kei hea tērā take e tauana inaia nei. I riro ia Rob Ruha o te kapahaka o te taumata o Apa Nui, te tohu hou o Apra, ara te tohu te tihi o te maunga tito i Ngā Pō. Ā, ko ia ko te tukinga o ngā tipua o te aoriki ko ngā kiwi e pakanga ana ki ngā kaipupuri i te taumata o te ao i tēnei wā ki ngā kāngaru a te pōnei.

0: Waihape mai anō ki te karare, i tēnei rā e te iwi, te kaumā iwa tau ki muri nei, ka uru tomo ngā pirihimana mau pū i te urewera, me Ruatoki. I rungi te pō he kai whakatuatea i reira, kei te rongo tonu ngā uri o tūhoi i ngā riporipotanga o Tauara mō Kinokino. Anei te pūrongo i hua ake i te karare i Tauawa.
1: Pakaru mai ana te whakamataku i te whārua o Ruatoki i te atanei, i te haere ā māpū tonu atua te ture, mau ohorere ana te huna kāina.
2: Ano te hapai o te rimba, i taitai katoa ke. I tuitaku mai hoki, iau e tai haere pērante i o whakataro.
1: He kimi pū i raro i tana ture whakamataku, te kōrero anake i puta mai i te kai kōrero mō ngā pirihimana, i noho ā wanga wanga ai te hunga kāinga.
3: I mua te whitu karaka. Ahara mai māwako taku traiwa i ara ki te siki te kohikohi mai nā moko puda mai whakatāne ki Ruatoki. Nari tāpuhia mai mātau i te wāhia ki ana ko te confiscation lai. Anā rai ke pī ki māko prihi mana ke kai reira.
1: I te atanei i katia te huarahi mai tāne atua ki Ruatoki. Ko te hunga e puta mai ana i Ruatoki, kāri i āhei ki te hoki atu i noho takio ai ngā uri.
3: Ia motu kā waka e tāpu hi ana, ko hara mai rātau me wā rātau. Raki koto ai nā kua haka ki mihare hea haka i roto. I atu pē kia puta mai waho tō waka, wa whakāhua hi a koe me tahi nama i mua i a koe. Ana koe rā nā mai.
2: Kāre katoa mātai te moho kairutu katoa mātai te pōuri e nuhana hoki e tā. E tonu rā waho nāma ko hiria kai roto rua kai te parehere roto rua i te atani. E tonu.
3: Eke ne pē whakapai kōrero noho wā wētai pā koe tano te ki mai kia mātau e ki mi pū me nā nai koe rānoi.
2: E te mōkau wētai wā nā tānda te kohire e nā pirimani, kai kai nui te hara. Nā te mea, ko nā mea kai reire, nohana kai te hara, ana, kohire ko nā mea norate te parene. E, nō tātā tēnei here here here.
1: I tēnei wā e toru ngā uri mai i te whārua o Ruatoki, kua tūki moi te aroaro o te kōti o Rotorua. Ngari kāre i te mōhiotia, hea ngā hāmene kua utaina ki runga i ā rātau. Mātā tokuraku, te kārere.
0: He wā e kore ware ware i a tātou katoa te ao Māori me te mea nei he iwi hara kore anō i takahia e te kiri kōtea. Oe nore tīwi anei ngā huarere, kia tirohia e tātou.

0: tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora I te reo I rangi o Vāpea. Kā tie tīwe e whai akene I whakawhiwhia te tohu hō o te moa. I te pō tohu APRA I tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake kia Maria meno kapa kingi o te pāti te tai tokerau. E korero ana mo tana tūtaki atu ki ngā kai pōti o te rohe me ngā hā kinikina e whai ake nei. He tohu hō I whakawhiwhia I te pōtohu APRA I tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito I te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pōtohu APRA. Arā he whakanui he whakamānoa I ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hō nei e haere ana ki ngā kai tito I te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapa haka, koe nana tumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake I tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka me tiatu ki roto I ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka... kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
0: Ka hui ngā kaitono I te tūru o te tai tokerau ki runga I a marae I te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawā nanga tautūtu I ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau mei kore tūpono ka pōti hia tētahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto I te whare pāremata ko marea meno kapa kingi tētahi e whakataitai ana I te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau anā I roto I ngā wiki nei ko taka mio mio haere ia I te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe kia tahuri ake tātou.
2: Kaunei pai marika, he toa e kōkiri ana, taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki tētahi, ngā wākato, te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokarau pāti. Te mōhiana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koine ngā take, me te mea anō, I think 20,000, you know, horekaunua kua registering here, enrolling here kia 40, so he take tēnā mō te tai tokarau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins I ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
3: Ai, e tautoko ana hau I era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino I roto I ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki I ngā whānau. Ngā ratonga I roto I ngā hāpuri hei tautoko I ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake I tō rātou wā I nāi nei. Mehe mea e rapu ana I te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto I ngā hāpuri.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei I ngā kai pōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu I te hunga kāinga kore I o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kai pōti o tēnā kai pōti. I ngā pātai toru tekau, ia te whakararangi hea iho, hei whakautu mā rātou. Ko te take I tino tautoko hi ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene I tētahi whakamātautau reo ingarihi I mua I tā rātou whai visa ki konei. Ara whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana I tērā whakaaro. Oe norei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oe norei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao i Nāpō i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Meki pēnei he mea tāhai te wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa ko rātou 20 mā whā ki te 20 mā rua ko tētahi kōrero nui i puta ake i tēne o ngā tākaro te rāpea i whati i a Kaelin Ponga tōna ringa no era waikahua waikamohio me nā ka tākaro anō ia mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta te rā e a te whiriwhiri hoi anō rei tīwi koe ranga hā kinekina kia ora
4: te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu a tāwhiri mātia. Māori ora, we're looking at the weather, kai kōura o Tautahi me Timaru. He ua patapata i te ata, engari, he te ahiahi he rangipaki, te kaumatahi te pāmahana 11 degrees. Moiraki me o te puti, he rangi kā puapua, te kau te pāmahana 10 is your high. Waiho pai he rangi kā puapua, there is a chance of a shower, te kaumarua te pāmahana 12 degrees. And for Hokitika, he rangipaki, te kaumarima te pāmahana 15 is the high today. Koira te huarere o tēnei rā.
6: Te ata with Liana.